0: جی کی فتح راکھا سنگاں دا کلگیاں والا
1: آئی ہس دی جھوم دی وساکی رنگ خوشیاں چاواں نے کھلارے اے تاں خالصے دا جنم دہاڑا جنے روپ وساکی والے تارے کیس کڑ وچ گرو گوبند صاحب نے نال تیگ دے سی ساجے پنج پیارے کنگا کیس کڑا کرپان کشہرا دے کے پنجا ککھیاں دے نال سی شنگارے سلو چندڑ کے والا جاندے پلہارے

رات پہ جی ساری دنیا ستی ہے پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نیندر نہیں آتی جنہ اکھان چ نیندر نے آ کے وسنا سی ان اکھان چ اپنے نرمکاری ویر دے درشن وس گئے سچ مچ جنہ نیترا چ کسی کا پیار سمایا ہے انہوں نیندر کتنے ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا ہن کد ملی ہے پریتد بھگوانتا مرے رہن نہ وہاوے نیند نہ آوے دیکھے گردر نیندر کتنے نیندر نہیں آتی آؤ ذرا پڑھیے

ماحول دھار بارش شروع ہو گئی. بابا جی برادر لگا کے اڑول بیٹھے ہیں, آسے پاسے پانی پانی ہو گیا, پر سنگت بھی جڑی ہے. تو رائے بہادر نرائن سنگھ جی راوا سوامی خیال دے سن کون بیٹھے سن, بابا جی دے سنگی سر ہرچند سنگھ جی کمشنر صاحب رائے بہادر نرائن سنگھ نے کہا ہرچند سیاح اے رب بیٹھا ہے, آخو سری واحد اے رب بیٹھا ہے, اے رب بیٹھا ہے. کیوں جیڑا رب دی رجا آ گیا اور رب ہے آخو سری واحد اے رب بیٹھا. پیاری سات سنگت بارش ہوئی کھڑو گئی, سمے سر کیرتن دی سماپتی ہوئی, بابا جی دل اٹھے سارے بستر پانی دے نال چوبا چوبا اندر چلے گئے. سنگت اپنے اپنے گھران بابا جی نے بلایا, ہرچند سنگھ نے کمشنر صاحب اندر گئے, بابا جی نالے ٹہل دے نالے مسکراندے ہیں تے نالے کیا ہرچند سیا جی پادشاہ. بابا جی کہن لگے اج سورے اندر نے اپنا پورا زور لایا ہے بھی انہاں نوں گرو نانک دے چرنا تو توڑیے. آخو سری واحد اندر نے اج پورا زور لگایا ہے. تے بابا جی کہن لگے ہرچند سیا جنہاں دا من گرو نانک نال جڑ گیا ہے اے اندر کی کر سکدا ہے. آخو سری واحد جنہاں دا من گرو نانک نال جڑ گیا اندر نہیں توڑ سکتا. تو سچ مچ اج تہاڈا وی من گرو نانک نال جڑیا ہے. آخو سری واحد جو اس رات دے سمے بارش ہو رہی ہے تو آپ اتھے آ کے جڑے ہو پیاری ساتھ سنگت تے گرو نانک دی یاد وچ تے اج پورنماسی دا سماگم, اج درشن کیتے ہیں پورنماسی دا, نام لے دے ہاں من نانک سر چلا جاندا ہے. آخو سری واحد اج جتھے بےنت سنگت جڑیاں بےنت وڈی پورنماسی بےنت سنگت دوروں دوروں دلی ڈیرا دون ہور دوروں دوروں سنگت امرتسر تو پہنچی تے میرے تن گرو نانک دی یاد جڑی. تو آو پیاری ساتھ سنگت داس اوتھے تا نہیں پہنچ سکدا, اتوں تا آ گیا مالک دے حکم انسار, پر اج ایتھے درشن کر کے وی نانک صاحب دے درشن ہو گیا. آخو سری واحد تسی سارے جڑے ہو تن ہو آپ, پر اے تنتا یوگ سانو کس نے بنایا ہے؟ پیار نال آخو تن گرو جگت جلندے نو ٹھنڈ پاؤن والے میرے بابے نے اج مہر کر کے تانو بھائی اپنے چرنا نال جڑے ہو. تہاڈا جڑنا سفر جتنا سماں جڑے مبارک ہے تہاڈا جڑنا, پن ود گئے گرو دیاں مہر پراپت کر کے اپنا جیون سفلا کیتا ہے. تو آؤ پیاری سات سنگت ہن کیرتن دی سماپتی کردا ہاں. رائے بلار تے گرو تتھا ہے, درشن ہوئے پھر پیار چا کے پڑھدا ہے کہ ہاں کیا سلاحی کرم جنت وڈی تیری وڈیا, داتا بھی وڈا اودیاں وڈیائیاں بھی وڈی. تو آو پیاری ساتھ سنگت ہن ہن گرو پیارے سردار کرتار سنگھ جی سربت پروار جنہاں نوں بھائی بابا جی مہاپرشاں دی سنگت ہوئی تے ملیا کی گرو نانک دا پیار. آخو سری واحد او آپ تسی تک ہی رہے گرو نانک دی سیوا گرو نانک دا ستکار اے مہاپرشاں دی سنگت ہے. جتھے گرو دی سیوا ہے بھائی اوتھے کسے چیز دی کمی نہیں. تو اے مہر ہے گرو دی پیاری سات سنگت کس طرح من پیارے جڑے ہے اور اتھے کوئی سوارتھ نہیں ہے, نرال گرو نانک دا پیار گرو نانک نال جڑنا آپ جڑے ہیں نا. تے اج انہاں دے ادم دے سر